0: أذكركم فينيا أيضا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. والآن سننتقل على التو إلى الرائع إيتاي. مانش ما إيتاي على كيف كيفك إيتايوش؟ هكل بسدر
1: المولى.
0: هيا همون تسلسلين بتخنيت شعبرا نخون؟
1: ملي
0: أني أفتيخ هيوم يتكبل هذي. אני בטח, הייתי חולה, מה אתה חושב?
1: העיקר שאתה בריא.
0: תודה, ממש תודה איתי. כל הזמן אני לוקח את ויניה וגם זה עזר לי מאוד. איתי, למי ששומע על ויניה בפעם הראשונה, מה זה בעצם?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בלי הסוכר, בריכוז גבוה מאוד. החומר הפעיל בתוך כל כמוסה זה כמו 1,000 ענבים דורד בלי הסוכר. ומה שבעצם ויניה עושה היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, היא אספקת החמצן טובה יותר, ואז המון אנשים כמוני, כמוך ועוד המון אחרים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיוניות.
0: נכון.
1: במהלך היום.
0: 100%. והרבה אנשים גם שואלים אותי, אני כאילו ויניה זה תרופה, אומר להם, לא, חד וחלק. פשוט מאוד, ויניה זה תוסף תזונה ללא תרופה, נכון? הוא לא מיועד להחליף טיפול רפואי או תרופות שניתנו על ידי רופא, נכון?
1: חד משמעית, ויניה זה תוסף תזונה, זה לא תרופה. מאוד חשוב להתמיד, לקחת כמוסה אחת כל בוקר. ההתמדה פה זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: יפה מאוד, עכשיו, פי ענה חמיד, אולי שיעתיק לאפי חמיד.
2: الله يعطيك يعطيك العافية عزيزي.
0: أنا مبسوط كتير إنك أنت معنا على الهواء اليوم، وأكيد إلك تجربتك مع فينيا، وإيتاي قال لي إنه حميد كمان حكيت له أنت شو قصتك مع فينيا، تحكينا وتشارك الجمهور كمان ليش أخذت الفينيا وكيف تعرفت على فينيا.
2: نعم، أول شيء فينيا هي الكبسولة السحرية اللي غيرت حياتي من النقيض إلى النقيض.
0: هو
2: أنا إلي أستعمل فينيا 6 سنوات.
0: حلو.
2: وانا تعرفت على فيني نتيجه نشر كان في احد وسائل الاعلام.
0: اوكي.
2: تعرفت عليها، تميت قريت عنها وتواصلت مع الرائع ايتاي.
0: مع الرائع ايتاي اخشاب ايتاي.
2: مع الرائع ايتاي لانه
0: ايتاي رائع زي ماكسيم كيلو. اوكي.
2: مع الرائع ايتاي.
0: كان.
2: فايتاي وصل كثير شرح لي عنها، والمهم في الامر انه مش بتاخذ انه بيبيعك الكبسوله هاي اللي هي تصاف مازون، وهي بتشجع على الحيوية والنشاط والعراكيم بتفتح وكذا. هو كمان إخباتي بهمه،
0: بيهتم، بيضل ملاحق الموضوع، بعرفه عن قرب. نعم،
2: بيتصل بيسأل كيف انت كذا، ناقص اشي، بدك اشي كذا. اقسم بالله مرة صدفة مغير كرتيز الشاي، خلصت توك بغير كرتيز الشاي.
0: اوكي.
2: قلت له بعت لي يبعت له بدفع لك. قال شو الدفع؟ الدفع آخر همنا، بكرة ببعت لك، بكرة ببعت لك إياه. واو. ولما تغيب تسأل شو بتبعت تدفع.
0: كل
2: يعني المعاملة نصف العلاج.